0: सोसो ना सो टोचान सो कुसुमिन कान सो चुलिमिन कान सो फुआ गाता नास मिने मिनिम चा मिमिन चा जुंगा तेने गाता यांग यारपा युला द्योत कान दिक सपाप छुपस पु फुने तांग से दो गाता आयु छुपा सोसो तनाले
1: कसले दा गोमा दे याले
0: ओले
1: पे वे ची जो ना नदा लांदे आ जो ता नो पे सा जो नो ता मी मारी गो तेना ना लुद बिचो ने ची चो चो जो ना जो जन वाले ता दो से ते वो मने ने अल सों ते दुम दुले जिक सों ते मन मेद
0: वाले मिन वाले मिन वाले ओले तांगे जा सबुखरी युली याले युली आयुई सकेत पनंग जुई सकेत पनंग फुई सकेत पो टंगमो टोनमो सोसो आका सुआ चुलिस मिनकान देख सुआ टंगमो रिक सोसो रियो तना चोक्स यो तनाले
1: चोक्स यो जेने
0: इनो वाले
1: चोक्स यो जेने
0: आ फु मला तबी टंगमो दो पाले
1: म फु म जोंग लट तबी टंग आ रि रि यो याले तेने अंग ते दुंगबे खपने अंग ते तेने टोनमो देरांग याले दुंगबे कोमे खपने अंग ते म टोनमो इनो Jadi awak mana ina ayu tak boleh macam ni.
0: Boleh boleh. Ngejang ngan me dontang bo daksang atang dress kyang donanu pa. Ngan me ladak singati ngan me kolak nang jeep nang thupa nang pawa te sama donkan bo konmo duga ya daksa sama junu buta pomo sama don tenoga kado si duktale.
1: Tapi tu mana ya le? Kalau sejak tadi batas kang dar kaya le.
0: Boleh.
1: Dan dari itu sama batu. बदो में ना मैंने मिली चीज़ ने बदो में ना ना लोग नगी लोग चाहते क्या ले मैं इस तब मैंने मिल गया ले तेरी खुला पावा देखते मैंने मिला चीज़ पावा योजनी योजनी ना लोग नगी लोग चाहते क्या ले तू पाये देने तो मैंने यार तुम्हें मिल गया ले मैंने यार यार ती पावा ना तेरी ना खुला ते समझा Dasa, lupa dengan tanah malah bang ya jadi mana jam minum balik.
0: Oh no no,
1: malah le.
0: Boleh boleh. Ni jangan sabu a, pua, dene ngan ma drug galas kita pun cing ngan ma ria jaksanong turut hitte, angkatan jomu balang pua jaksanong pua kita pun cing jut ngan ma gazuk si yang cina le.
1: Hanya yang cina le.
0: Yang cina le.
1: Tempel le dasin ya le, amagun abagun tempel dasin, tempel dasin cair, rusel cair bahagian, sing bahagian, dah dasa mana nanti sesiapa mau isyol terduk mizule, dasa semua dasa mizule mana dia?
0: Oleh, oleh, oleh.
1: Tapi barang orang ni kan ni orang, sah skon mason, you le sah skon mason betul? Puma dengan jumbo di bahasa ni boleh no barang ah?
0: No no. Kasa kasa.
1: Tapi belang besar ni tu kule.
0: Oh na na le, kasa.
1: Ni ni kena, cuma kena cakap bahasa bahasa tangan dia le. Cakap bahasa tangan tu saya belang ni la umat dicek tu yang tu ya le. Mana tu mana ni bukan ni cuma kena mana ni yang tu le umat.
0: Oh le.
1: Ni tangan ya le. Last malam mereka kune, peram je besar na. Haram ni betul na, ngata orang pun aduk yang kita nak yali, faida yang nak yali. Golman lah faida yang nak, ngata orang faida yang nak le. Sama pun faida tu pale.
0: Siot kita tu na, siot le, siot. Sabi phone ni, tene ni jangan awas nubra chola biar nak, tengok chola tene sabu pa awas nganmain na, ya songi pia, ya na jadi ngata son kongces pia, son debala, awas tene nubra chola cah siot cie sini macam le.
1: Digar chola le.
0: Boleh.
1: Diğer çoğlar, zobu yudene, zoni, zo gebe çekin gece.
0: Oley.
1: Dasa da zo, zo tara tori mani mi dukle.
0: Oley, oley.
1: Yani, tenim, balang ne man çeyerek dukla, balang beto zette ma mongpo dukla.
0: Ona, ona.
1: Ya, tenim, yürpe, yülyak ne para mi duk yali. Yülyak bu ne, zo domuz keçirdin oğlu.
0: İn oley.
1: जो दुमनी जस में ता दफा
0: बोले
1: दफा जी यूलिया बोले में दू यूलिया अगर दूं दूं तो बोर्ड में बोर्ड पे था फिर मैं लांटो दिनी हो दिया ले
0: बोले
1: फिर मैं लांटो मैं गेटा रंगे मैं लांटो दफा था
0: बोले बोले शुक्र ले तो जर्सी
1: फिर मैं लांटो तो सिनो पाले
0: बोले बोले बोले जर्सी ता बालंग लोकल जर्सी वो मंग क्या शाला चोपा मंग क्या बोले जो
1: बालंग इंगा छाग Ike ni golme cak betang nani yale.
0: Oleh.
1: Oma yang dishe tu yang tu yale. Mana ni oma ni leh. Cak mana cik nampak oma ekdam cetong tu boleh.